Ma se o se pa mi ci riene insieme. Wa wa me fom ju ma bisu wa na ma ha. A boyon de na si yu na rembu ma fa. Rembu wole na wu ma re in su ma lo.